Masikati rinë një kufa radjë Musambiki, masikati zikë e Musambik, masikati mund se në mënati visera bulë kira ku njënza, ja ku rrufu më mpaka ku më putë, tre ku fika të ne për nau më basat për malon kira kisina, pa i nangu në siku e basa, në siku e ku funika, në siku ja u kaka në uqin, në siku në dikere fikuti, pe unë se në pinati pi fambe, ninga muna funika. Kofika kune kite fanya kufa radio tmizi pano muna si fampango zankate mwenu ziku na kunja kwa ziku zinate zikari mpango za malongiro achi putugiz na nzato kuma putu pagwahu fampango zine zuki bedeti na tipasina ni pizuisu yali mawa pizuisu mbati chaira tanto uku mbati sasa nyikambu kutitipasi mpaka kuna pali na sikara na programa ndina yuedi Iu programma inati ti kwe kwetin paka banzizi utato kma sikat O natu kari zizo kufa pondo mpangwa Sinati zikari mpangwa zinafuna zeswe pina na zato kma putu Mwa mpangwa zinezo kebede muna vampangwa zansu fala Mwa mpangwa zansu fala Ndi nyimbu na mafala po kundu Michini leru ikuteketo na nzanga Mario Felipe Mwana mpala na zua vina Mwana mpala na zua bulmunda Fala e na ve mwishin changeni pa no Luiz Taiado Vasco Mario Felipe Luiz Taiado Nifiti da bimwa, tina bomwa, tina tumwa Na radio Moçambique munu nso fala Kote te karine, mwete kese ne, mwete kutsanza isene Pa inango nsiku ya kufunika Imwe muna kumanika mpambuto ya ungumi tati Wa mungu mba kupaseni ungumi na mankasa Tora kote mbumbole repon homchita me mabasano ninka makale Imuna gumanika paulendo tatua fambani pangono pangono Unga tamanga mako na malisira bebeduka Tamanga siku fika Imuna gumanika nkaidi Tati mukarina nzero, mukarina nzero Bas, tamunyekana